elus ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel Brünnerit, ma olen su isiklik sommelier.

ja selan et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com . We know the heart.

0: jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga.
1: Sest
0: iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine AirBaltic.com.
1: My Hits hommik käes on teisipäev, 22. september ja My Hits hommik stuudios tervitavad sind Jane, Jamie Vavilov, Stiver Reidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
3: Tere, tšau!
1: Tere, tšau! Ja vaatame nüüd rahvusvahelist kalendrit ja seal on täna valge šokolaadipäev. Head kolleegid, kas valge šokolaad meeldib teile?
2: Mulle kahjuks ei meeldi. Liiga magus on. Mulle šokolaad maitseb, aga see valge natuke palju.
3: Ma kuidagi tunnen šokolaadiga üldse seda, et ühest sellest ruudukisest piisab. Vahet ei ole, kas see on valge šokolaad või piimašokolaad ja mul on nagu kuuks ajaks okei.
1: Okay. Ma ei saa inimestest aru, kellel ainult üks tükk piisab, kui mina ikkagi võtan terve tahvli.
2: Ma ostan sellise tahvli, kus ongi ainult üks tükk. Seal ei ole juba need sisse lõigatud, vaid lihtsalt üks suur tükk ja siis ma luban käinud selle päeva
1: saa süüa. No väga tubli, aga mulle valge šokolaad meeldib teatud on maiustus, et need šoko bonbonsid on valged, väga maitsvad, nii et eks ta ole magus küll, aga vahepeal võib lubada. Head kolleegid, mis meil veel on?
2: Täna on ka rahvusvaheline autovaba päev. Mina juba seda päeva olen rikkunud, sain ikkagi autoga tööle tulla, aga ma ei tea, Janet, kas sa tulid täna rattaga või tulid autoga?
3: Ma tulin täna trammiga, nii et võtsin asja väga tõsiselt. Ja üldse ma olen proovinud siin viimasel ajal hästi vähe autoga liigelda, sellepärast, et kütusest on kahju ja kui ikkagi on antud variant sõita nii bussi kui trammi kui rattaga, siis tegelikult võiks seda ju ometigi kasutada.
1: Ja. Aga täna on ka rahvusvaheline ninasarvikute päev. Tunduvad nunnud loomad, aga päris ohtlikud on tegelikult. Kuskil oli statistika ka, et ikkagi ninasarvikute kätte suureb rohkem inimesi kui haide kätte. Nii et tasub ettevaatlik olla, kui näete kuskil nokk on väljas seal või see, mis nokk tal on, tal on ikkagi see sarv, suur sarv, siis ärge minge näppima. Aga head kuulajad, paneme teile praegu head muusikat ja meie oleme siin teiega kuni kella 10 välja.

0: This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Üks minu unistus on käia kunagi garaaži müügil. Ma tean, et Eestis väga populaarne ei ole, aga USA's on see, et tood oma vanad asjad kõik välja, on mingi pühapäevane päev, inimesed saad tulla ostma mega lahe.
3: Ja üks asi, mida ma tahaksin osta, on ka need panipaigad. USA's on, et sa saad ju põms pimesi osta neid panipaika, siis terve selle garaaži boksi saad endale, võt see on ka hästi lahe asi.
4: Mul on teile üks uudis. Okei, ma ei tea, kas see nüüd meeled uudiste jaoks on, aga sain just ühelt sõbrannalt teada, kelle juurde ma lähen siis Floridasse. Et sellel ajal, kui ma olen seal, ma saan minna vaatama hokkimängu. Eelseks sellele on toimumas ka just tema piirkonnas garaaži sale. Eks siis ongi garaaži nagu müük või mis iganes. Nii et ma teen selle ära.
2: Heas mõttes teeb kadedaks, et tahaks isegi minna sinna. Et, ma ei tea, kui üleskutse, et äkki suvel ikkagi saab ära korraldada. No,
3: mul on lahendus. Janet võtab meid videokõne otsa ja siis sealt saame koos hakata shoppama neesalt.
4: Jah, tead, mul oleks vaja selleks ajaks ühtesi metaprille, mis on võimalik ainult Steveni käest laenata.
3: Mis on juhuslikult katkised.
4: Mis ta juhuslikult Red Bull üritusel siis kenasti kõveraks sõitis, aga no see selleks.
2: Aga miks ma sellest räägin järjekordne, ütleks ime, on juhtunud nimelt Michiganis, siis toimus samamoodi üks garaaži müük ja oli selle erinevaid asju välja mantud ja üks ostja jõudis müügile päris hilja, kui enamik asju oli müüdud, aga seal oli üks tore maal ja sel maali peal oli selline merekarbid kuskil rannal ja maalil ja küsiti $30 selle eest, mees ostis ära ja pärast lappas kuskil mingit kunstikataloogi vaatas, et oi, et see on siin kataloogis ka, andis ülikooli vastavate spetsialistide juurde ja tundub, et 1. oktober läheb nüüd oksjonile maal $250,000 alghinnaga.
4: Okay.
3: Väga hull.
4: Nii et ma võin tulla rikkana tagasi Ameerikast, kui ma teen õigeid valikuid.
3: Osta kõik maalid kokku, vahet ei ole, lihtsalt kõik, mis sa näed, osta kokku ja siis hakkame alles vaatama, kas saab raha ka selle eest.
2: Ja ma arvan, et kui see nüüd oksjon on ära siin 1. oktober või kunagi sinna kanti, siis anname teada ka, et kuidas selle läks, aga minu mõelest väga nagu, mul ei mahu pähe, et sa nagu näed mingid maali ja 51. aasta üks Chicago surrealisti Gertrude Abercrombie maal oli see, nii et ma ei tea kujuta ette, kuidas see nagu müüja ise kontrolli ka, et sul on nagu nii väärt teos kuidagi seina peal olemas, nii et hoiame teid kursis, mis sellest saab.
0: Wake up Estonia.
5: Yeah.
0: This is My Hits Morning Show.

0: Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Ja Ameerika sõnaraamatusse on lisatud uued sõnad ja vaatame nüüd siis üle, mis need on. Ja ütlen kiirelt vahele, et Merriam-Websteri sõnaraamatusse on see lisatud, mis on siis üks tuntumaid ja autoriteetsemaid sõnaraamatuid. Ja esimene, mis siin vastu vaatab, on looks maxing. Kas te võiksite ära arvata, mida see tähendab?
3: Sa tahad maksimaliseerida oma siis välimust või?
2: Mm-hmm. Tegelikult väga hästi öelda, et umbes täpselt niimoodi ongi.
4: Mm-hmm. Et kas see on umbes see, et kui ma ütlen, jah, see nädal on mul looks maxing, et ma lähen nagu, ma ei tea, juuksurisse ja kulmudesse ja kõik võimalikult, okei, okay,
3: sain. Kas see käib pigem nagu näo kohta või üleüldse keha kohta? Sest mul on kuidagi mulja jäänud, et see on kuidagi selline, et su nägu peaks olema, et võimalikult teravad näo jooned on ju ja kõik see värk või?
2: Et see võib olla kõik, noh, kui me nüüd läheme ametlikult, siis ta on oma füüsilise atraktiivsuse võimalikult suur parandamine. See võib teha kas või trenni, mis iganes, lihtsalt, et atraktiivsus siis tõuseb. Järgmine on siis siuke asi nagu Rickroll. Kas te teate, mis võiks olla Rickroll?
3: See on lihtsalt trollimine eesti keeles, et sa ütled, et on üks asi, siis tuleb välja, et on teine asi ja see tuleb sellest legendaarsest YouTube'i videos, kus tehtigi, kus see mees tantsis vaata ja tegi seda Rickroll vist lauluga.
2: Ja Rick Astley, Never Gonna Give You Up on siis laul ja Andri teab väga hästi neid sõnuma vaatan. Sa oled ikka ajaga keid kaasas.
3: No neid teangi rohkem, ma ei teagi. Ma arvan, et kus on mingi kolmas, siis ma seda ei tea.
2: No aga võtame siis goated või siis goat.
4: Kule, no greatest of all time, et siis nagu kõige parem, sa oled nii goated mees.
3: Ma just nägin Mr. Beast tegi video, et ta nägi siis messit, aga tegelikult ta nägi lihtsalt mingi kitse ja siis ta tegi mängis, et see ongi greatest of all time.
4: See goat tähendab kits on ju ja üks lapsevanem vaatab Instagramis, vaatasin, et pani oma lapse koht, et mu laps on ikka tõeliselt goat ja ma olin mingi, miks sa ütled oma lapse koht, et sa on nüüd maru kits nagu.
2: Nii, aga jõuame siit ühe viimasega võtta crash out, mis, no see on suht võibolla tunnub loogiline, aga mis ta võiks olla siit?
3: No ma ei tea, äkki jonnib natuke vä, et on nagu emotsioonid laseb piiridest üle ja hakkab selline väike jonnimine peale.
2: Põhimõtteliselt küll jah, et emotsionaalne või vaimne kokku varisemine, kus inimene kaotab pinge tõttu enese valitsuse.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
6: Ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja soojan kuni 17 kraadi.
0: This is My Hits Morning Show. Hey, get up!

0: ja no ikka on ju tore naerda siis olukordade peale, mis on piinlikud ja siis mõelda selle peale, et jumal tänatud, et seda inimest võibolla kunagi elus enam ei näe. Ja üks tore naine pani threadsi siis selle, et kuulge, et naerame ise enda üle. Rääkige, mis teil juhtunud on. Ja toon kohe siin ühe loo teieni, mis mul pani küll nagu endalgi nagu kaela natukene niimoodi viltu minema, et päris naljakas lugu. Kes ei tea, Aivar Kuusmaa on üks ääretult populaarne inimene korvpalli maailmas, eks
1: ja,
0: ole?
1: Ja ta on praegu Tartu ülikooli Max Moritsa peatreener ka.
0: Ja nüüd siis üks naine ütleb, et mind võitis kunagi ammu hääletades peale Aivar Kuusmaa. Lobisesime maast ja ilmast, rääkis, et ta sõidab trenni ja siis sirge näoga küsis see naine, et mis trennis käid?
1: Aga aus tegelikult, kui sa
0: ja,
1: ei tea.
0: Ja siis, siis Aivar vastas, et korvpalli toksin. ja siis, kui naine hakkas minema autost välja alles, siis ta nagu tundis näo ära. Ja siis aitäh öeldes oli tal siuke aitäh teile.
1: Aga minu mõelest need lood on lahed, et kui see ongi mingi selline tuntud või pooltuntud inimene ja sa ei tea tast mitte midagi, nii et ei teki ka sellist fänni momenti. Ja. Sest kui tekib fänni moment, minu mõelest see mõnikord rikub need asjad nagu ära ka.
0: Jaa, mul on juhtunud kunagi üks fänni moment nimelt Anne Veskiga. Ma ei taha sellest rääkida, sest ma võibolla hakkan nutma, kui ma sellest räägin, aga las see jääda unustuste hõlma. Aga üks ütles, et üks läks ühte siis beebigrupi kohtumisele ja ütles esimesel kohtumisel ühe teisele emale, et sa näed päris elus ilusam välja.
1: Oi,
0: kui ütleb, et ta siia maanik natukene sureb, kui see tuleb meelde. Et selline olukord siis ühel siis emmel beebigrupis. Ja üks lugu on veel. Nimelt siis jutustas üks naine ühe tuttavaga bussis ja kui ta hakkas maha minema, siis ta veel ütles, et äkki treffame veel. Ta tahtis vastata, et jah, ikka usun küll, aga tuli hoopis kokku vaevalt küll.
1: Mul meenub endal üks lugu. Ma tulin, oli viimane päev tööl ja siis ma kirjutsin ühe välisma kolleegile pika kirja, et umbes aitäh ja särgid värgid. Ja ma olin pannud ühe lause valesti. Ma olin pannud valesti lause, et mingi, mul on üli hea meel suga koos töötada. Sealt tuli välja, et üli halb meel on taga koos töötada, mille peale oli šokis, mille peale oli mina šokis. Ma pärast proovisin seda klättida, aga minu mõelest see üldse ei õnnestud, nii et me hea suhe pidi lõppuma ilusalt, aga lõppes väga halvasti. Let's go! This is my hits.

0: ja head kolleegid, meil tuleb see nüüd selgeks teha, kas rosinad on jah või rosinad on ei.
1: Tead, minul on niimoodi, et pähklisegus on rosinad jah, aga kui sa kuhugi salati sisse mina rosinad paned, siis tead, ma eemaldan su sõbralistist ära.
2: Assa,
0: päris karmid
2: sellised sõnad. Mina pean ütlema rosinatele ei.
0: No kuidas niimoodi?
2: Ma võin need süüa, nagu ütles Steven, nagu just kui, et kui pähkli sortimendist üldse nagu noh, et see kausikene, mis on, et no ma võin paar tükki võtta, aga miks paneme kringli sisse, miks paneme veel vähem salati sisse?
0: Aga mis need rosinad teile teinud on niimoodi, et teil kuidagi viha?
2: Ei olegi midagi teinud, aga nagu, ma pigem võtaks selle viinamarja, mis ta kunagi oli.
0: ja mõnele meil fermenteeritud viinamarja veel eriti hästi, kui ta on pärast pudelitse ka pandud ja saab õhtu nautida, aga ma nägin nädala vahetsel ühte väga hullumeelset retsepti, keegi tegi siis veise purksi, aga rosina kukliga.
2: Oota, veise purksi.
0: Rosina kukliga.
1: Okay,
2: kes talle liiga tegi?
1: Okay. Saaksid nime edasi saata jumale eest, et ma tema juurde kunagi sõrma.
0: Ta ise ütles veel, issand kui hea, pani veel kapsa porgandi salatit ka kahe juustuga sinna vahele ja noh, ma olen mõige parem asi, aga siin juba inimesed ka. Treetsis olid hullumas ja ütlesid, et see inimene tuleb riigist välja saata.
2: Oi, et riigist välja saata, sellepärast, et, ta, et tale meeldivad siis maitseelamused, mis võibolla kõik ei ole nagu maitse meelt mööda, eks ole. Kas ma just riigist välja saadaksin? No, ma tahaksin proovida. Kunagi ei tea, mis kombo sobib tegelikult.
1: Jaa, ma nõustun. Ma prooviksin ära sellepärast, et kunagi oli ühes burgeri kohas müüdi seda mingi vafli burgerit. Et oligi sai asemel olid need magusad vaflid ja sees oli siis see burger ja ta maitses tegelikult väga hästi. Nii et võibolla see magus rosin annab mingisugust head elementi.
0: No mulle meeldivad rosina asja, et mulle meeldib, ma väga tihti ei osta, aga näiteks rosina sai. Meeldib, rosina kissell, meeldib, rosina keeks, meeldib, rosinatega kohupiim.
1: Ei meeldi.
0: See ei meeldi ka teile. Okei, rosinad šokolaadis.
1: No ma ei.
0: Meeldib, rosina keeks, meeldib, rosinatega kohupiim.
1: Ei meeldi.
0: See ei meeldi ka teile. Okei,

0: tunni algust toetab aasta oodatuim Air Balticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saamas varsti 7, käes on teisipäev 22. September ja suve viimase päeva puhul. Tervitavad sind Steven Raidmets, Jana Jamie Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust.
3: Tšauki tšau.
1: Nagu ütlesin, siis ametlikult on täna suve viimane päev, mis selle infoga teha nüüd võib lausa hulluks minna.
2: Mina sellist negatiivset energiat vastu ei võta, Andri. Minul on suvi kestav veel ja suvi kestav veel väga kaua, nii et ma loodan, ka täna tuleb see päike välja.
1: Nii et fakte sa vastu ei võta, Steven.
2: Ei võta mina ühtegi fakti vastu.
3: Minu pärast see sügis võib tulla. Ja, tere tulemast.
1: No väga hea, siis kes võtab, kes ei võta, meil on erinevad poolsused siin, no selge on see, et vastav riietus võiks juba enam vähem olemas olla. Ma veel suve jopet ära pannud ei ole, aga mul on tunne, et õige pea, äkki järgmine nädal juba tasub vaadata, äkki mõni paksemasiga.
2: Minul on kõik panipaigas ja ma kavatsen selle panipaiga võtma ära ka kaotada, et mul ei oleks isegi võimalust sealt midagi välja võtta, sest et ma olen ainult suve riietuga.
1: Kuule, sa just kolisid sinna, sul ei ole panipaik veel midagi pannud, ma arvan.
2: Tead, mul on panipaik ohtlikult.
1: Vastu pidi, et sul on nii liiga palju asju juba.
2: Ma mõtlesin, et lihtsam on lihtsalt asjad ära peita, siis ma ei näe neid ja ongi kõik.
1: See on ka hea taktika.
3: Väga aus.
1: Aga head kolleegid, paari sõnaga. On teil eilsest päevast ka midagi või mõni mõte või mõni hea söök?
2: Jaa, minul käis eile töömees ja pani lõpuks siis selle kapi kokku, millega mina ise hakkama ei saanud. Ja ta tegi väga tublisti 3 tunniga ära, nii et ma arvan, mul oleks korda 10 äkki läinud, siuke 30 tundi.
1: Realistlik.
2: Jah, et ta sai ise hästi tegelikult hakkama ja kutsun ta tagasi ka, väga tore mees oli.
3: Mul oli eile olukord selline, et paned odava nagu summa eest midagi müüki ja siis ootad seda, kes just kui tahtis ära osta ja keda ei tule kohale on see, kes tahtis ära osta ja siis ta leiab nagu mingid veidraid vabandusi ja siis ta küsib, et aga kas umbes reedel on hea, ütlen jah, kullakene, ma tahtsin kiirelt lahti saada, et ma ei tea nagu millal me õpime ära selle, et kui sa ei saa minna järgi, siis anna nagu aegsasti teada või et kui sa tead, et sa tegelikult nii suur nagu selle asja soovija ei ole, ära siis võtta.
1: Aga mis sinna ka tooda oli?
3: 20 eurot oli kaks sellist korralikku tumbat. Väga korralikud. Tahtsin lahti saada ja nüüd askelda nendega, eks ole?
1: Kas pühapäeva saab järgi tulla?
3: Ei saa pühapäeva.
1: Okei, see on selge. Kuna nende tumbadele mina järgi minna ei saa pühapäeval, siis lasen teile hoopis head muusikat siin ja meie oleme siin teiega kuni kelle 10 välja.
0: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe, AirBaltic.com.
4: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
5: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
6: Tere!
5: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
6: Kuule!
5: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
6: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
5: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
0: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
7: Wake up! Best morning. This is My Hits.

0: hommikust. Kell on saanud 7.12 ja on selline aasta aeg käes ka, kus vahepeal tahaks rohkem teleka ees olla. Ja ikkagi mul Netflix käib, vaatan erinevaid asju ja mõtlesin, pole ammu rääkinud, mida ma vaatan ja võibolla teil ka on midagi jagada.
1: Kuidas üldse Netflixis mingit head sarja leida? Minu mõelest ma kunagi ei leia seal midagi sellist, mis tahaks pikalt vaadata, nii et palun üllata mind.
0: No ma ei tea, sina pead Steven vist tuleb sind teibiga kinni siduda. Võibolla ütled elukaastasele, et palun seo mind teibiga kinni ja võt, siis ei taha kuugi minna, isegi vetsu ei taha. Sobib.
1: Isegi vetsu ei taha. No nii, üllata mind palun.
0: No mis ma üllatan? Praegu on Netflix number 1 on selline sari nagu Monster, The Lizzie Borden Story ja Monster on sari, millel on nüüd 4 hooaega ja iga hooaeg võetakse ette üks siis juhtum või sari mõrvari juhtum maailmas. Esimene oli Jeffrey Dahmer, siis teine hooaeg oli Mendesi vennad ja kolmas hooaeg ma ei mäleta, aga nüüd on neljas. Räägib siis Lizzie Bordenist ja tema elas aastasel 1800 umbes 60-ndatel ja tegelikult, mis seal juhtus, siis väidetakse, et ta oli külmaveresid mõrvanud oma isa ja kasuema, aga tegelikult see terve see nagu Netflixi versioon ei tundu üldse nii nagu karm ja verine, vaid pigem räägib nagu kuidagi täiesti teise nurga alt seda ja seda on nagu huvitav vaadata, sest ausalt öeldes mina ei teanud, et ta võibolla Ameerikas on nii-öelda nii tuntud just selle poolest.
2: Et juhtumi analüüs ühesõnaga, aga seda nagu hästi... Ma ei teha öelda meelelahutuslikult, aga natukene ju seal peab olema midagi meelelahutuslikku, et ka inimesed, kes võibolla nii palju ei teha olla selles krimimaailmas, ikka vaatavad.
0: Ja ta ei ole, ma ütlekski, et ta ei ole võibolla nimelt krimifilm või õudusfilm või selline, pigem nagu selline draamafilm, kus on siis neid elemente juures ja ilmselgelt on ju pandud asju juurde, sest me tegelikult ei tea, see naine ei läinud vangi näiteks. Omal ajal kohus otsustas, et ta ei ole süüdi. Nii et jällegi ei saa öelda, aga paljud kahtlustasid, nii et kunagi ei tea, mis see tõde on.
2: Päris lahe soovitus, ma ei oleks ise selle peale tulnud, sest kui keegi ütleb mulle Monster, onju, siis mina olen kohe Monster High, mingisugune Disney, mingisugune Nickelodeon ja nagu ei lähe see pult ka sinna poole vaata.
1: Tead, ma olen üli halb Netflixi vaatama, praegu elukaaslasega vaatame ka ühte sarja The Gentleman, aga seal on niimoodi, et tema vaatab episoodi alguses lõpuni ilusti ära, aga mina jään poole peal magama ja siis me mingi hetk jätkeme sealt, kus kohast tema siis pooleli jäi, nii et mul on sellised väiksed lüngad sees.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Viimane nädal Viking Line piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.

0: tere hommikus, kell on saanud 7.25. Kallid kolleegid, kuidas teil on tasakaaluga lood?
1: Kohati on kehv, kohati on hea. Et selline pigem kehvapoolne, aga proovin hoida. Ja ma arvan, kui politseinikud paneksid, et Andri, kontrollime su kainust, on ja paneme siin see joone peale kõndima, saan hakkama.
0: No väga hea, et sa joone peal kõndimisega siis hakkama saaksid. Pakun sulle ühe lahenduse veel välja. Äkki proovid siukest asja nagu Slackline, sest et Eestis on siuke tore mees nagu Jaan Roose, kes tegi jälle siis uue rekordi ja ta püstitas Slovakkias Bratislava kohal maailma rekordi, kus ta kõndis 12 tundi järjes siis 14,7 kilometrit mööda 2 sentimeetri laius Slackline'i.
1: Aha, et niimoodi siis, ma ei viitsi nii samagi 12 tundi kõndida, arvestades seda, et tema kõndis väikese sellise, no ma ei saanud nöörda, ei ole, paelda ei ole, aga
2: ta on tasakaaluliin. Mul oli kunagi võimalus ühel hästi toredal üritusel olla, mida Red Bull korraldas ja seal oli siis tehtud Roosega siis selline väike intervju ja see mees on nagu nii sama ka, lihtsalt nii inspireeriv. Seal ta intervju ajal ei olnud tasakaaluliinil, ta istus tooli peal.
0: Aga ta istub ka?
2: Ta istub ka.
0: Okei, ma mõtlesin, ta käib kogu aeg end selle lindi peal.
2: Ja mulle nii meeldivad need, kes teevad imetabaseid asju, aga samas jäävad nagu nii inimeseks. Ehk siis väga kift mees, nii sama ka.
1: Ta on sealt igasugust trikke varem teinud ja proovinud mingid rekordite ja ta ongi selline rekordite mees. Just on mingid isegi dokumentaalfilm on temast olemas ja kes ta proovida, siis need vast on. Ma mäletan, et seal Telliskivi kandis on üks slackline pandud. Proovida. Lapsed proovivad, täiskasvud proovivad, aga raske on.
0: Ta oli siis 100 meetri kõrgusel. Ma arvan, et kui ma juba seal 100 meetri kõrgusel oleks, siis ma juba sellepärast ei tahaks seal lindi peale jalutada, aga lint oli tõmmatud Bratislava lossi ja UFO vaatetorni vahele ning ühe otsa vahema oli siis 666 meetrit ja 14 tundida siis, tähendab 12 tundida käis siis edasi tagasi niimoodi. Et ei olnud üks suur lint, vaid ühte teekonda lihtsalt niimoodi pikalt läbida. Et on ikka mees selles mõttes väga lahe tegemine.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab pääst vihma ja sooja tuleb kuni 17 graadi.

0: sun. Hey!
1: Wake up, Estonia.
2: Everybody, look what's going down. What's going
1: down? This is my morning on my heads.
3: Tere hommikust, 7.37 on saanud kell ja nüüd on siis tehtud üks huvitav selline rakendus, mis siis aitab natukene neid inimesi, kes vahepeal tänaval kõndides kardavad, et kas nüüd need meta nutibrillid siis on meta nutibrillid või ei ole. No see on umbes see, et kui sul tekib tunne, et keegi üritab sind nende nutibrillidega filmida, et siis sa nagu võibolla nüüd nagu kardad või pelgad, sa kunagi ei tea, kelle eest sa võibolla tahad ennast varjata, on ju. Üks Poola arendaja tegi siis ühe sellise rakenduse, mis annab Bluetoothi abil märku, kui sellised prillid on sinu läheduses.
4: Ah, wow, päris lahe asja, et ei saagi spioneerida. Ja ma tean, et osad isegi, nagu, kes võibolla kasutavad, on lõhkunud kuidagi selle oma tule ära. Seal on tavas see, et kui prillid hakkad filmima, siis see läheb sinna tuli põlema ja see peaks seda nägema. Aga see tuli on siis nii-öelda ära kuidagi lõhutud ja niimoodi, et ei saagi aru, et see filmitakse.
5: Ma loodan, et nüüd minu pärast see rakendusi tehtud, et minul need metabrillid on nagu olemas, et ma loodan, ma siin nüüd kellegi pahaseks ei ajanud, et ta nüüd selle rakenduse tegi ja no, ma ei saagi filmida.
3: Sul ei pruugin, et prillid enne võib olla töötada, et vaata, kuidas sul pärast Red Bulli üritust on. Kes ei tea, siis kullakene läks metabrillidega siis Red Bulli sinna seebikarbi autosse, mõtles, et filmib, mida ta filmima ei pannud, olid need metanutiprillid ja veel lõpetas või siis selle kõik ära ka niimoodi, et need olid kõverad. Aga rakenduse nimi, kuulake nüüd, on Sakov.
5: Sakov.
3: Nagu Zuck, nagu mm-hmm. siis Facebooki looja, eks ole, Mark Zuckerberg, ja eks siis nagu Sakov, ja ta ja siis see looja ütles ka, et ta tahtis teha lihtsalt seda, et see rakendus ei anna teada, et kas just need metaprillid siin hetkel filmivad, aga ta annab nagu igaks juks teada, kui siuksed prillid on läheduses, mm-hmm. et siis sa võibolla saad nagu olla ise rohkem, ma ei tea, ettevaatlikum, et kuhu sa lähed ja mis sa teed, mm-hmm. on ju.
5: Minule väga meeldivad need prillid, need on väga laheda prillid, kui sa neid õiges otstarbes kasutad. Väga laheda, et sellest video jäädvustust saab sellega teha. Mm-hmm.
4: Nii et võtama mäppi alla, kes tahab. Ma arvan, täna veel probleemi ole, aga võibolla lähiaastatel tulevad veel popimaks lähevad. Siis on küll tasub ümber vaadata, et mis toimumas on.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: Wake up!
1: Wake up, Estonia.
2: Hey, hey, what's up, y'all?
1: This is my morning.
3: Come on!
1: On my head.
4: Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.
5: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.50 ja tõske käed üles, kes on suured reisisellid.
3: No minul on käsi praegu üleval ja kõrgel ja ma tean, et Janet on vist kohe lausa kahe käega, ma arvan.
4: Kõik need jäsemed paneks taeva poole.
2: Jalad, käed, kõik lähevad üles, aga hea meel on öelda, üks päris põnev uudis nimelt Tallinna lennujaam, siis kavatseb laieneda ja kui praegu on umbes aastas, meil käib läbi 2,8 miljonit reisijad, siis või vabandust, meil käib 3,8 läbi ja peaks käima 2,8, ehk meil tegelikult on juba nagu oleme üle oma piiride läinud, järelikult tuleb laieneda ja laienemine võetaksegi nüüd ette.
3: Oh, väga hea. Kas saaks sinna mingi äkki Mahits lounge'i, et kui meie iga kord lennujaama läheme, siis meil on siuke lahe koht, kus me saame istuda äkki väikse siukse liumäega või?
2: Jaa, saab küll otsi rahakott nüüd kohe välja ja hakkame vaatama. Nüüd muidugi kui rahast hakatakse rääkima, siis Steven tavast kaob ära.
3: Jah, ma juba vaikselt, mul vaata seal juhtus see asi, ma pean vaikselt minema nüüd. Okay. Oli meeldiv.
2: Ta tuleb arsti tagasi, aga 6,66 miljonit läheb maks, ei vabandust, 66,6. Nii palju kuusi oli korraga, et ei oskandki nagu kokku lugeda, aga hakkab see sügisel peale. Sügisel hakkavad siis erinevad sisetööd peale ja 2027 alguses siis läheb edasi ja tegelikult käib see kokku 31 kuud. Ehk see on ikkagi mitu aastat.
4: Päris korralik ja ma ise mõtlen selle peale, et ma loodan, et lihtsalt see, et jah, tulevad ajutised ümber korraldused seal sees ja kõik, et lennu jääb ja kogu ehitusajaks avatuks. Ma mõistan seda, aga ma loodan lihtsalt, et mina kui nagu reisija nende aastate jooksul ei pea väga palju kannatama. Ma olen väga nagu selle koha pealt aplaus sellepärast, et meil on palju reisijaid, aga ma vahepeal tunnen, et neid remonditöid on igal pool nii palju, et ma pean ise nagu nii palju asjadega nagu lisaks arvestama, ainu.
3: Ma arvan, et ühe kokkuleppe peaks siin lennujaamaga kindlasti tegema, et mitte mingil juhul ei tohiks see saapvein nüüd sealt ära kaduda selle remondi käigus, et kui see ära läheb, võt siis on küll ikka pahandusmajas.
4: Aga mis sa tegema hakkad nüüd siis?
3: Tead, ma hakkan protestima ikkagi, mul meeldib protestida, kui nad võtsid kõik saapveid siin üle Eesti ära ja etsida ühe lennujaama, kui nad selle ka veel peaksid ära võtma, võt siis on, võt ma lähen kohe sinna, ma hakkan läbi rääkimis juba tegema.
2: Rahvas tänavatele, aga mis siis juurde tuleb? Tegelikult ehitatakse uus täiesti reisijate pagasiala, pagasiliindid, kaks lennuväravat, kauplused ja söögikohad, need tulevad nagu ekstra juurde seda ruumi ja siis laiendatakse seda piirikontrolli ja väravalasid, kus seal on see Schengeni väliste lendude osa, nii et loodetavasti Steveni saab ei jääb alles ja 2029 peaks lõpuks valmis olema, nii et jääme ootama.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com
6: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
7: Ah, Jott, ootate, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Ah, Jott, ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ah, Jott, ootad.ee
8: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com
1: . 8:01 on saanud kell, tere hommikust. Andri ja Janet, mida teie tavaliselt kodus enda poti sees keedate?
2: Ma ei tea, miks see küsimus lihtsalt kuidagi maru naljakas oli ja miks see kell 8 hommikul kõlab täiesti nagu topsena. Aga kui nüüd päriselt mõelda poti sees, mida ma siis keedan, ma ei tea, fossillit. Pastat, noh, mina ei tea.
1: Ma keetsin ka eile pastat.
2: No väga tore, no näed.
3: Mina teen poti sees taas suppi, erinevaid suppe ja mulle meeldib kanasuppist kõige rohkem ja taas võtadki niimoodi, et ostad kanakondiga kohe, lased seal teha ja ma arvan, jah, supp. Ja
1: tundub, et meie oleme natukene lahjad, sest et Ameerikas on selline TikToki kasutaja nagu Stephen Boyle's stuff ja Stefanile siis väga meeldib asju keeta, nagu näiteks siin Stefan keedab ust ja Stefanil on ka näiteks erinevad autoosad, mida ta keedab ja ta on ka keetnud siin tegelikult ära ka igasugused kõrvaklapid, arvutid, jalgratas, muruniiduk on tal siin ka üks väga populaarne asi, mis ta keetnud on üritanud, ja tead, isegi on siin mingi tavalist asja, nagu näiteks muna keedab ka, nii et Stefan keedab igasugused erinevad asju.
2: Tead, mis Stefanil tegelikult on või?
1: No nii.
2: Liiga palju vaba aega.
3: Nõus.
2: Kalja, Stefan, ma ei tea, võib-olla väike padelimäng või võib-olla tennis või mis me veel pakkume talle välja jõusaal.
3: Ükskõik midagi muud.
2: Sest, mis iganes.
3: Kui Steven ütles, et ta keedab uss, siis ei ole see, et ta lõikas ukse väikesteks tükkideks, vaid ta pani terve ukse sinna sisse. Pott oli üsna väike. Ja. Selline tavaline supimõõtu pott ja noh, proovi seda ära keeta. Sa keedad seda, ma ei tea, 24 nädalat.
1: No ta ostis ka tutikad Apple'i telefonid ja viskas need ka sinna potti näiteks.
2: Et ja Stefanil on ka liiga palju raha. Liiga palju aega ja liiga palju raha. Huvitav, kuidas sellist elu elada oleks?
1: Võtta ei tea, võibolla tuleks Stefan siin Intekale võtta. Peame hoopis temalt uurima, mis see elu saladus on.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
6: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
8: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik AirBalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma koha!

0: is my head.
1: Tere hommikust, 8.13 on saanud kell ja just hõiskasime siin eestlaste saavutust võrkpalli EM-il, on ju. Aga ei ole see ka selline viimane siis eestlaste väga suur saavutus. Nimelt on toimunud Baltimaade siis selline väga suur võistlus teemal, et kes on parim sommelier. Ja sommelier on siis see, kes on veini ekspert restoranis. Ja ei, kohe ütlen ära, see ei tähenda seda, et ta käib ja maitseb veine. Seal on nii palju erinevaid nüantsi ja teadmisi, mis tal peavad olema. Toimus siis nimelt siis see võistlus täpsemalt siin mõned päevad tagasi. Ja kes meil Baltimaa parim siis sommelier on?
2: No nii, trumi võrin.
1: Eestlane!
3: Milleski oleme väga head?
1: Me oleme tõesti väga head ja tõesti nii tore, et Aleksei, kes siis selle võitis, ütles ka, et see on tegelikult väga-väga suur au talle. Ta võitis selle ka aastal 2023. Mm-hmm. Teiseks jäi üks leedukas ja kolmandale kohale taaskord eestlane.
3: Kas huvitav, seal on mingid eeldused ka, et sul peab olema eriti hea maitsemeel või eriti hea lõhnatajumine või et ma mõtlen, kas siin tuleb reaalselt abiks mingi selline siga. Tõenäoliselt,
1: aga ma toon võib-olla välja selle, et mis seal võistluse siis aspektideks on. Kestis kaks päeva ja tõesti ei piisa ainult see, et sa maitsed veine ja tunned ära, et oo, seal on natukene marjatooni. Ei, seal on teooriatest näiteks, seal on pimedegustatsioon, seal on dekanteerimist, eks ole, seal parandatakse veinikaarte ning valitakse toitude juurde sobivaid siis veine, mis on ka oskus oma ette minu arust.
3: Tundub nii raske juba.
1: Just.
2: Ja mina ei saaks sellega kunagi hakkama. Ma vaataks veinil otse ja oleks, no ma ei
1: see
2: tea.
1: Punane.
2: Läheb kokku küll millegiga.
1: Et selles mõttes on päris minu arust oluline, ma ei tea, võit või aspekt, mida välja tuua, et kaks päeva see kogu see võistlus tõesti kestis ja see, kui hästi ikkagi Aleksei selle esimese koha tõi, et öeldi, et veel pika puuga ka.
3: No on pika puuga.
1: Ja nii et ta tõesti, ta alustas tegelikult karjääri hoopis kokana ja jõudis sommelier siis ametini hoopis teiste soovitusel. Et no näed, veel võite meile Eestisse.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
6: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
7: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
0: My Heads.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.26 ja Eesti on üks suurima spaade tihedusega riik Euroopas elaniku kohta. Muidugi on mõned riigid, kus spaasi on rohkem, aga meil on lihtsalt nii vähe elanike, nii vähe väike pindala, et spaasi on päris palju ja mida need eestlastele spaad meeldivad?
2: Ja meil tuleb ju neid ainult juurde ka, nii et ega neid otsa ei saagi siin Eestis vist.
3: Mina olen vist Eesti kõige kehvem siis elanik seoses spaadega, sest et mul on siuk olukord, et ma lähen spaasse, eriti kui ma olen üksinda. Ma lähen spaasse ja ma olen veerand tunni pärast niimoodi, et kõik vähe. Ma ei jaksa enam. Nii et ma ei tea, võtke meid kaasa, äkki ma püsin kauem veid seal.
1: Mul on spa juba broneeritud, ma lähen aasta lõpus seal jõulud aeg. Broneerisime juba endale spa mõnusa asja ära, oleme Saaremaale, aga miks me spaadest üldse räägime, on sellepärast, et Lenna Kuurma tundub, et on oma abikaasaga väga tegus on, nimelt Lauri Mäesepea ja Lenna Kuurma on siis avanud Ilmaveere elamuskeskuse Setomaa spa sellise spetsiaalse koha.
2: Küll mõned eestlas on ikka väga töökad. Või tähendab, üldse Eesti rahvas on väga töökas rahvas, aga lahe näha, et selline ettevõtmine on tehtud.
3: No mina peaks ütlema, et pärast seda, kui tuli see Lenna Lauri Ilmaveerel, siis hooajad seal välja on ju. Ma olin täiesti lummatud neist kahest. Lauri Mäesepp on ka tegelikult juba väga tegelikult tuntud näitleja. Mm-hmm. See, et ta nüüd selline tandem siis on sündinud, on väga-väga kift.
1: Kus nad selle aja energia võtavad?
3: Ma ei
1: kujuta ette, minu mõelest nad ainult, et Lenna ka ju saab teeb muusikat edasi Vanilla Ninja Turukutega siin ju käinud ringi.
2: Teab, mõnedel inimestel on päevas rohkem kui 24 tundi. Ma ei tea, kuidas nad on saanud selle, aga kuidagi on nad selle endale soetanud. Ma tahaks ka seda poodi, kus saab seda aega juurde osta.
1: No tuleb siis käia lahtiste silmadega ringi, aga ehitusest rääkis Lenna aastal 2025 oktoobris ja pean tunnistama, et kui ta valmis on, siis seest küll need pildid on mega ilusad.
3: Kuidas see võimalik on, et alles eelmine aasta nad siis rääkisid oma visioonist on ju, ma saan aru, et see oli juba just kui töös ka. Me oleme aastas 2026, septembri kuus ja ma lihtsalt olen täiesti lummatud, mida saab aastaga teha. Et täiesti käed üles ütlen, et nagu väga-väga tublid on nad ikka.
1: Nii et Janet, kas sa hakkad ka enda spaad siin tegema?
3: Ei, enda spaad ei hakka, aga võibolla minust saab spa inimene, kui ma läheks võibolla sinna Lenna ja Lauri ja siis spaasse.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab pääst vihma ja sooja tuleb kuni 17 kraadi.
5: This is my hits. They play the music that matters.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikus, kell on saanud 8.38 ja mul on teile ainult fantastilised uudised lausa. Mina ütleks, et mõne eestlase jaoks võibolla muudab see aasta ainult paremaks. Kas oskate ära arvata, mis see küll olla võiks?
3: Jaa, sul on meile suur kingitus. Steven on planeerinud sinna juba mitu kuud esimeses tööpäevas peale, et ta toob meile ja teeb midagi ilusat.
2: Jaa, tead, ma võtan Andri vastuse praegu arvesse. Ma võtan kõik selle au ja kuulsuse enda peale, mina sain sellega hakkama. Ja mis uudis on see, et Ott Tänak on tagasi ralliautos ja tegi ka ära võistluse sõidu nüüd USA's. Ja võitis terve võistlussarja ära ka koos siis Järveojaga ja olid lausa ühe minutiga kõigist ees.
4: See on tegelikult ju päris lahe, mis hetkel eestlased vähemalt viimase kuu jooksul on saavutanud. Ma just hetk tagasi rääkisin sellest sommelier võistlusest, mis toimus terve Baltikumi peale, rääkimata sellest võrkpalli EM-ist.
2: Ja nüüd on veel maailma rekord ka siis slacklineis. Ja...
4: Just, ja nüüd on Ott Tänak, no millest me räägime muidugi, no nii.
3: Tal ei ole see midagi teha, kuigi jah, ta pole ammu sõitnud, siis mees on ikkagi tasemel ja tundub, et sõidab hästi muidugi seal USA rallil. Tal neid põhikonkurenti WRC konkurente seal ei olnud, on ju. Et tal olid seal USA sõitjad, vist olid seal ikkagi keegi Kanadast isegi.
2: Ja tegi ära ka tegelikult USA kõige paremale sõitjale, siis nagu ma aru saan, et kes on seal nüüd 4 korda äärest võitnud. Ott Tänak tuli ja tegi ja näitas. Ja muideks tal hetkel töötab praegu Toyota juures test- ja arendussõitjana ning aitab arendada nende 2027 aasta uut WRC autot. Nii et spekulatsioonid käivad, et Ott Tänak võib tulla WRC uuele hooajal ikkagi kaasa sõitma.
4: Aga mulle väga meeldib see, kuidas Ott ise on öelnud, et noh, et hea oli taas võistelda, aga tegelikult alguses kulus rallisõiduga nagu harjumiseks uuesti veidi aega, et sest et paus oli ju pikk, on ju, ja ka just see, et sammult hakkasid nad uuesti rütmi leidma. Mm-hmm. Ja taas kord tuleb see nii tore see eestlaslik ütlus, et alguses ei saa vedama ja siis ei saa pidama ja näed, võit ongi siis meie.
2: Tõesti ainult suurepärased uudised, et Toyota annab talle viimastel kuud järjest rohkem võistluskilomeetreid ja kui auto saab valmis arendatud, siis loodame, et istub ka rooli ja läheb WRC-le.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
7: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.

0: tere hommikust, 8.49 on saanud kell ja nüüd lähme natukene võibolla sellistesse õuduse maailma. Eks siis Threadsis on naised jaganud natukene seda, et mis imelik seiku on nendega juhtunud. Ja miks ma ütlen see, et naised on jaganud, on see, et mul on siin kolm lugu, mis tõesti on lihtsalt naiste poolt kirjutatud, aga ei ole kuidagi see sellega seotud, et mingi mees teeb midagi veidrat. Aga näiteks üks väga tore sisulooja nimega Pärbel. Kirjutas siin põhimõtteliselt nüüd mõni tund tagasi, et mis temaga juhtus täna öösel, nimelt kell 00 helistab mingi võõras number talle, no ühesõnaga üldse. Kell 00. Mingi võõras number lõpetab
1: ära. See neos juba, ma oleks ise ka, et nagu, mis toimub, midagi juhtunud. Nagu.
0: Ja mees hääl küsib, et kas ma räägin Pärbeliga ja siis lihtsalt pärast seda enam ei räägi.
1: What? Ei ole nii. See kõlab nagu mingi õudusfilmi algus lihtsalt.
0: No just, aga kuulake nüüd järgmist lugu. Mul käis natuke judin praegu läbi, aga oli üks naine, siis üks kord lennukis, sätis ennast istuma ja kui ka mingi võõras number helistas. Ja siis see võõras inimene seal ütles, et kas ma räägin üks naine, siis üks kord lennukis, sätis ennast istuma ja kui ka mingi võõras number helistas. Ja siis see võõras inimene seal

0: lendama, nii et ei ole midagi teha, lihtsalt terve lend mõtled selle peale.
1: Ja just täpselt, ja siis järgmine lugu oli see, et suht üsna sama, mis selle pärbeliga juhtus, aga et 90-ndate lõpus on minu arust need kõned nagu veel huvitavamad, sest et sa ei saa mitte kuidagi võibolla googeldada ka, mm-hmm. et mis number see on, on ju, aga kodus helises siis laua telefon antud naisel ja helistaja küsib, et kas ta räägib Mariaga, ehk siis tema nimega ja jäi täiesti, see Maria jäi täiesti sõnatuks ja vait ja mitte sellepärast, et küsimus oleks olnud imelik, aga et hääl oli nagu tehislik või masinaga moonutatud. 90-ndate lõpus.
2: AI, ma arvan juba.
1: Ja see oli 10 sekundit oli vaikus ja kõne katkes.
2: Need on eestlaste lood, on ju?
1: Eestlaste lood, jah.
2: Nii et toimub müstilist meie ümber on. Vaadake täna üle õla igaks just äkin seal ufod.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
5: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
6: Wake up Estonia, this is my morning on

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com
1: kell on saamas kohe 9, tere hommikust teile ja head kolleegid, kuulake järgmist pealkirja, see kõlab nagu Hollywoodi film. Orav põhjustas Colorado väikelinnas plahvatuse ja jättis tuhanded inimesed elektrita.
2: See kõlab nagu üks üli hea multikas, mida mingi Apollo kinodes umbes järgne reede esilinastatakse. Väga lahe.
1: Ja no ütleme, et see pealkiri ma olin ka, et okei, kas Tom Cruise on ka kuskil ja hakatakse võimatud missiooni tegema või mis see orava poiss seal teeb.
3: Ütle nüüd, kas on eksitav pealkiri või päriselt juhtus ka niimoodi.
1: Päriselt juhtuski, aga lihtsalt see sisu ei ole üldse võibolla nii seksikas. Kui pealkiri, mõnikord, ma ei tea, kas teile on ka, kui te uudised loete, et vaatate neid pealkirju või pealkirju, no nii, nii lahe, siis lähed uudist lugema, võibolla ei olegi midagi sellist.
2: Kõige lemmikumad on need, et just see kõige parem asi teeb sinu mingi vaimse tervise paremaks ja siis sisu on see, et mine metsa jalutama. No ilmselgelt nagu, et jah, eks see nii kipub olema jah kahjuks.
1: Need on hea lemmikud, kus antakse mingid soovitusi, et puuste punaseks, siit ta tuleb nüüd ja siis saad aru, aah okei, polegi tegelikult veel välja valitud see asi, mida siin hakatakse kohe seletama. Aga no see konkreetne juhtum siis toimuski Colorado osariigis väikeses linnas Castle Rocksis ja no mis seal juhtus? Üks orav oli elektrijaama läinud külastama ja oli seal mingid asjad paigast ära ajanud ja siis oligi 2 tundi enam elektrit kellegi ei olnud.
3: Ja ma arvan, see on see sama jääaja orav, kes oma seda tõrukest taga kes ajamas. Ta nägi, et see on sinna jaama kuidagi sattunud ja siis sattus niimoodi pahandusse.
2: Tead, kui mina oleksin loom, võtame näiteks orava. Siis tegelikult seda elu peaks ikkagi ka täie ulatuslikult elama. Mm-hmm. Et ei ole niimoodi, et käid mööda Mustamäe paneelmajasid ainult üles alla. Ei, lähed ikkagi mingisugusesse, alustad elektri võibolla kilbiruumist. Mm-hmm. Sükki väike, no üks juhe, ühel korteril läheb elektri ära, olgu, aga seda lõpuks. Sa lähed nagu sinu tuuma jaama kuhugi.
1: Aga muideks siin ongi juba järgmisel päeval kahjustas teine orav, sama ala jääma uuesti. Nii ma ei tea, mis teema seal on, kas seal on tõesti need mingid pähklid peidus või mis seal täpselt tehakse, nii et olge ettevaatlikud, kuigi see oli Colorados, siis kunagi tea, äkki oravad on ka siia poole teel.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee
6: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
7: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
8: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
7: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
9: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrettikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
10: Wake up Estonia. This is my morning on my head.

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my heads.
2: 9:12 on saanud kell, tere hommikust ja kallid kolleegid, me saame vist kõik nõustuda sellega, et meile meeldib Itaalia toit.
3: Jaa, meeldib pasta, pizza meeldib väga ja ma arvan, et Itaalias on igasugused muid häid asju veel.
4: Olen selles paadis absoluutselt.
2: Suurepärane, sest et nüüd on itaallased kohustatud sööma ka meie Põhja-Euroopa toitu ja lõpuks saame öelda, et ajaloos esimest korda avab Hess Burger juba oktoobris oma esimese kiirtoidu restorani Lõuna-Itaalias.
3: Päriselt?
2: Päriselt ka.
4: Itaallased saavad šokki.
3: Ma kujutan ette, mida seal pakutakse, et kas see menü on täpselt sama või on seal mingid itaaliapärased asjad, sest näiteks minu meelest McDonald's on teinud teatud nööndusi, näiteks peaks veini saama Itaalia McDonald'sites.
4: Oota, Itaalia Mäkkis on veini, ma olen vales riigis.
2: Ja Hispaania omasse võlut näiteks, et olen märganud mitu korda.
4: Aga miks meil mingit kama ei ole näiteks, ma ei saa aru.
2: Verivorst.
4: Võtki kokku ennast.
3: Võiks olla küll mingid eri asju Eestis, Eestin taast viimane riik, kui hakatakse midagi tegema.
2: Nii on. Ja muideks, kui juba McDonald'sis rääkisime, siis ka McDonald's avatakse seal linnas esimest korda. See on siis Matera linn Lõuna-Itaalias. Ja mis on väga veider on see, et see linn on tuntud kui traditsioonilise Itaalia toidukultuuri poolest. Ja nüüd kohalikud on seal pisud pahased internetis. Et nemad kardavad, et toidukultuur hakkab oma nägu kaotama. Kuid jällegi on ka teised inimesed, kes on just õnnelikud uute töökohtade investeeringute pärast.
4: Ja siis on vaata, need tulevad need vennad, kes mõtlevad niimoodi heas mõttes äriliselt, et saaks rohkem töökohti ja see ongi väga hea, aga ma mõistan ka seda esimest poolt on ju, et, et muidugi on see kartus hinges.
3: Mina mõtlen nende inimeste peale, kes elavad Soomes ja on välja öelnud, et nemad ei kavasse reiside kohtadesse, kus Hesburgerit ei ole. Nende amploa, geograafiline amploa on olnud nii väike, et nüüd nad saavad lõpuks ka Itaaliasse minna, ega nad on väsinud siin Eesti, Läti ja Leedu piirkonnas käimisest.
2: Jah, muidugi, selles mõttes on väga hästi McDonald's Hesburger hakkama saanud, sest et Matera on aastaid proovinud siis ikkagi kiirtoidu kohtadest eemal hoida, et need projektid ei ole läbi läinud ja nüüd tuleb siis korraga kaks kohta, nii et vaatame, mis sellest saab.
4: Aga nüüd kiiresti, kui teie peaksite olema antud kohalikud elanikud, kas te lubaksite või mitte?
2: Mina luban, selles mõttes värskust juurde, see on lahe.
3: Mina luban siis, kui see on tasuta burgerit.
4: Mina näiteks ikkagi vist lõppkokkuvõttes ei lubaks.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Ajoit tootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
7: Tere!
6: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
7: Kuule!
6: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
7: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
6: Jaa! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere ilusat hommikut kõigil, 9.26 on saanud kell ja ärme unusta, head kuulajad, et täna on rahvusvaheline siis autovaba päev ja üle terve maailma. Ehk siis kui sa oled veel hetkel kodus ja mõtled, et kas minna autoga või jalgsi või rattaga, siis täna on see päev, kus võiks seda siis teha.
3: Ja kui oled autoroolis, siis võid rahulikult auto kohe ära parkida ja edasi jalutada rahulikult
2: ja,
3: tööle.
2: Eriti hea, kui see järvevana teel näiteks, jäta sinna kogi. Tee äärde.
4: Ja minu meest võiks üldse auto maha müüa ja täna on see päev, et mingi üldse kaugemalt, müüge maha hästi odavalt.
2: Kuhu me jõudsime? Müü auto maha lihtsalt. Aga miks ma sellest räägin on see, et minu arust on Statistikaamet teinud väga laheda siis sellise uuringu väikse, et kui paljud siis kasutavad üldse sellist autovaba päeva või kuidas üldse suhtutakse sellesse, et läheks ühistranspordiga või mitte. Ja eelmine aasta tehti siis selline töölkäimise viis uuring. Ja nimelt tuleb välja, et naised, meie oleme natukene võib-olla agaramad, et ühistransporti kasutada. Nimelt siis vastanutest 26,2% siis naistest läheb siis näiteks ühistranspordiga tööle, kuhu iganes. Ja ainult 12,2% siis mehi lähevad ühistranspordiga.
4: Ei tea, mis meeste siis viga on, et ei taha minna?
2: Ma ei tea, võib-olla see, ma ei tea, autoga sõitmine äkki see annab nagu mingisugust olen mees tunnet. Ma ei tea, kus sähel tuli.
3: Ma kuskilt ammu mäletan ka mingi statistikat, et vist on ülekaalus on ikkagi meeste ühiload ka, et võibolla see mängib ka rolli kuidagi.
2: Mul hetkel selle kohta mingit värsket informatsiooni ei ole, aga näiteks ja samuti ka jalgsi käivad tööle naised märksa rohkem, et 18,5% naistest ja 9,2% meestest.
4: No tervislikud.
2: Poole rohkem. No näed
4: et,
2: sa siis.
4: Tuleb hakata täna siis harrastama seda kõndi. Ka. Yeah. Ma ei mäleta, ma ei ole ka kontrollinud, aga mingi hetk oli, et see ühistranspordiga ka tasutu sõitest oli autovaba päev ja oligi see, et soodustada inimesi rohkem, siis võibolla kasutama teisi vahendeid.
2: Ja kas te tahate teada keskmiselt, et kui kaugel asus inimese põhitöökoht kodust?
3: No nii.
2: 13,7 kilomeetrit. Päris kaugel. Väga üllatav oli
3: meie jaoks. Ma arvan, Andri, meil on ka midagi sellist umbes. Sul võibolla on isegi
2: rohkem. Ja.
4: Võibolla täiesti peab ülevaad. Vaatame palju on, aga noh, kui me mõtleme maakohad ka ja peabki sõitme seal võibolla 30-40 kilomeetrit, siis lihtsalt need asjad on pikad, aga tähistame täna see autovaba päeva, kas autoga või ilma autota.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
4: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab pääst vihma ja sooja tuleb kuni 17 kraadi.

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.38 ja kui praegu maailmas silmad lahti ringi käia ja teha telekas ka lahti, siis vaatad, et igasugused uued hooajad on alanud ja päris palju lahedaid saated on just sellel nädalal hakkamas, nii et mõinu ees ongi siis nimekiri asjadest ja head kolleegid saavad kaasa mõelda, kas kõnetab või kõneta.
2: Mm-hmm. Ma arvan, et hakkame pihta.
1: Ja no kõigepealt sellega, et meie aasta Türgis Kanal 2 hakkas, vaatsin esimese osa ära ja üllatust vaatan, paps on ka saates. Ja ei, tegelikult oligi, nad käisid ka Türgis samal reisil ja siis hakkasid seal kommenteerima midagi vahele ja oli pandud ka kohe saatesse sisse koos ülejäänud pereliikmetega.
3: No kui muidu isa jaoks aega ei leia, siis vähemalt telekast ikkagi saab.
1: Ja nii et Tuuli ja Arbo ja perekond, lapsed, poisid ka rändavad siis ringi ja laupäeviti 19.30 on see saade.
2: Mm-hmm. Ma kujutan ette, et kui hea oleks vaadata telekat ja järsku vaatad, et oh, wow, paps on ekraanil ja siis helistad, kuule, sa käisid Türgis vahepeal. Aja, ma unustasin öelda, ma tegin siin väiks teleprojekt.
3: Minule jäi üks sõike tore saade silma nagu kaladuell ja põhjus on väga lihtne. Noh, kaks Eesti kokka valmistavad Eesti kalast toitu ja kõige lahedam on see, et kohtunikeks on 6-18 aastased lapsed ja noored. Kui saad aru, ma oleksin hirm nahas, kui üks 6-aastane peaks proovima minu tehtud kalatoitu. Nii et see tundub lahe.
1: Ja sel laupäeviti siis 20.30. Aga nüüd, mis hakkavad? Suur Lotto kolmapäev sellised me oleme. Seal on selline lõbus mäng 20.30 siis homme on esimene saade, kes tahab vaadata. Kõik need on muidu ütlen ära Kanal 2 eetris ka. Et siis teate, mis siis tuleb? Armastuse sadam. See neljapäeval hakkab 20.30 uus siis reality selline sari, kus hakatakse armastust otsima.
3: Ja nimelt Muhus, sadama paaris ja võitja paar saab 10 000 eurot.
2: Wow.
3: Nii et päris korralik.
2: Teate, mind kutsuti ka sinna armastuse sadamasse.
1: Kutsuti,
2: ja taheti, et ma osaleksin, aga võt, ma ei läinud, sest mul on juba armastus leitud, aga mul 10 000 eurot ka taskusse pole vaja.
1: Aga te järgmine asi, kuldne pilet, säkab ka nüüd neljapäeval, aga pärast seda armastuse sadamat 21.30. Keili Sügeainen käib ringi maailmas ja vaatab, kus siis kuldse piletiga sisse saab. See tore reisi saade, aga paar kiiret asja veel. Kelle su suitseb, hakkab reedel 20.35 ja me teame küll, seal on erinevad lõbusad lood ja inimesed peavad siis arvama ära seal osalised, et kas on tegu valega või mitte. Ja ütlen ära ka, et pühapäeval reeturid 20.05 hakkab üks väga suur selline projekt, kus hakatakse inimesed hakkad oma vahel mängima ja saame siis teada, kes valetab või kes mitte.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimese. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
6: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
7: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
10: It's way too early for anything but good vibes. In the morning, yeah.
11: This is my head.
0: kaasas. Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnat.

0: is my hits.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.49 ja head kolleegid, selline sügisaeg hakkab homme peale. Millised on need õudusfilmid, mis teile endale kõige rohkem võibolla teid verest välja ajanud on?
2: Teate, okei, okay, minul on väga hirmus film. Scary movie on selline ja seal on siis juke maskiga onu ajab noorukeid taga ja mis ta seal, ma ei teagi täpselt.
1: See paroodia siis erinevates õudusfilmidest.
2: No sina ütleb paroodia, minul oli väga hirmus seda vaadata.
1: Selge, Steven.
3: Mina, kui ma olin 13, siis ma vaatasin kogemata, kus juures sattusin peale eelmise suve saladus. Ja seal ühe vastava stseeni juurde ma sattusin ja kuigi emme isse ei lubanud mul vaadata sellist asju, kuule ma olin mingi 13-14 on ju ja magasin umbes 5-6 aastat töölambiga selle ühe stseeni pärast. Ja ma ei tee nalja, kui ma ütlen, et võib-olla mul tänase päeva nii.
1: Aga kas suvel pead nüüd ka saladusi või mitte? Või
3: need sinu... saladusi pean ma igal aastajal.
1: Väga lahe värk. Mulle mind viis verest välja täiesti smile naeratus, kus siis oli nakkav naeratus, mis tegelikult oli mingi üldse teemon või midagi. See oli ka, ma nägin seda ja ma vaatasin terve film niimoodi, et mõlemad käed olid silmad ees ja piilusin niimoodi. Nakkav naeratus, mis tegelikult oli mingi üldse teemon või midagi. See oli ka, ma nägin seda ja ma vaatasin terve film niimoodi, et mõlemad käed

0: hästi , aga head kolleegid , tänane päev hakkab või tänane hommik hakkab meil lõppema , päev jääb muidugi veid teid saatma , kas täna midagi head ka plaanis ?
1: Ma lähen paari laadi inimesega bowlingut täna mängima , et tuleb vahva
0: päev ,
2: ma
0: arvan .
2: Ma lähen ka bowlingut mängima , aga ega nad kõige lahedamad inimesed ei ole , selles mõttes .
0: Ma lähen vaatan , kuidas kaks inimest mängib bowlingut ja siis annan teada teile homme , kuidas neil läks .
1: Aga on nad lahedad inimesed , on ju ?
0: Jaa , eks vaatame koha peal
1: okay. .
2: Mina ütlesin juba ära , et ma tegelikult suudaks paremini , aga saan hakkama .
0: Kas teil on bowlingus mingi mõte ka , et ma ei tea , 100 punkti vähemalt peab saama ?
1: Ma ei tea , mis see hea punkti skoor on , ma lihtsalt võtan palli , viskan ja võiks nagu maha minna .
2: ja mitte lakke minna , see on võib-olla ka Stevenil .
1: kuhu siis ?
2: Okei .
0: no hakkame siis vaatama , kuidas see bowlingu värk läheb , aga head kuulajad , teile soovime mõnusat päeva ja meie oleme tagasi juba homme hommikul 6:00 .
2: tšau .
3: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
4: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril . Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega . uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. tule leia endale uus kodu Tartu lähedal . uuri lisa www.raadiraja.ee .
5: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust . õnnetusi ikka juhtub . kindlustus aitab . ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
6: mis häält teeb muld ? Kas taimed räägivad ? mida sööme tulevikus ? tule avasta vastuseid Maaelu Uudishimu Keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld ? uudista , katseta ja uuri . alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni . kohtume Ülenurmel Muhkis , endises põllumajandusmuuseumis .
7: suured saavutused algavad inspireerivast ruumist . mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks . lai mööblivalik koos tasuta kohaletoimetamisega . mööbel1.ee , mugava eluvalik

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Jõttuutete, tere! Kuidas sa nõidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttuutet, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõttuutet.ee.
8: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd lähme natukene võib-olla sellistesse õuduse maailma. Ehk siis Threadsis on naised jaganud natukene seda, et mis imelik seiku on nendega juhtunud. Ja miks ma ütlen see, et naised on jaganud, on see, et mul on siin kolm lugu, mis tõesti on lihtsalt naiste poolt kirjutatud. Mm-hmm. Aga ei ole kuidagi see sellega seotud, et mingi mees teeb midagi veidrat. Aga näiteks üks väga tore sisulooja nimega Pärbel mm-hmm. kirjutas siin põhimõtteliselt nüüd mõni tund tagasi, et mis temaga juhtus täna öösel. Nimelt kell 00 helistab mingi võõras number talle. No ühesõnaga üldse kell 00. Mingi võõras number lõppe.
3: See neos juba. Ma oleks ise ka, et nagu, mis toimub. Midagi on juhtunud. Nagu.
2: Ja mees hääl küsib, et kas ma räägin Pärbeliga. Ja siis lihtsalt pärast seda enam ei räägi.
3: What? Ei ole nii. See kõlab nagu mingi õudusfilmi algus lihtsalt.
2: No just, aga kuulake nüüd järgmist lugu. Mul käis natuke judin praegu läbi, aga oli üks naine, siis üks kord lennukis, sätis ennast istuma ja kui ka mingi võõras number helistas. Ja siis see võõras inimene seal ütles, et kas ma räägin siis, no siis on see naise nimi, on ju. Mm-hmm. Ütles, et jah, aga pean lõpetama. Ja siis see inimene vastas, et ma tean, tõuseme ju kohe lendu.
3: Ei ole nii.
2: Aga ma arvan, et see oli mingisugune, et mingi sõber nägi, et ta läheb ka lennukis ja teen väikse siukse tünga kõne vaatest, et vanast ajast on mingi umbes number alles.
3: Ma kujutad, et seda lennu sõitu väga terve aeg lihtsalt oled mingi, vaatad selja taha, õla taha, kas see inimene on seal või mitte.
4: Ja tagasi ei saa ka ju helistada, sa oled juba lennukis ja hakkad lendama, nii et ei ole midagi teha, lihtsalt terve lend mõtled selle peale.
2: Jah.
3: Ja taha, õla taha, kas see inimene on seal või mitte.
4: Ja tagasi ei saa ka ju helistada, sa oled juba lennukis ja hakkad lendama, nii et ei ole midagi teha, lihtsalt terve lend mõtled

0: tuhma mine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: mis häält teeb muld ? Kas taimed räägivad ? Mida sööme tulevikus ? Tule avasta vastuseid Maaelu Uudishimu Keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld ? Uudista , katseta ja uuri . Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni . Kohtume Ülenurmel Muhkis , endises põllumajandusmuuseumis .
2: Juustuburger on McDonalds superkombo pakkumises tagasi . Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . Kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
3: Sõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hot

0: My Head.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
2: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Go! I just might. I just

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Pakun sulle ühe lahenduse veel välja. Äkki proovid siukest asja nagu Slackline, sest et Eestis on siuke tore mees nagu Jaan Roose, kes tegi jälle siis uue rekordi. Ja ta püstitas Slovakkias Bratislava kohal maailma rekordi, kus ta kõndis 12 tundi järjest siis 14,7 kilometrit mööda 2 sentimeetri laiust Slacklinei.
2: Aha, et niimoodi siis. Ja ma ei viitsi niisamagi 12 tundi kõndida. Arvestades seda, et tema kõndis väikese sellise, no ma ei saanud nöörda ei ole, paelda ei ole, aga...
3: Ta on tasakaalu liin. Mul oli kunagi võimalus ühel hästi toredal üritusel olla, mida Red Bull korraldas. Ja seal oli siis tehtud Roosega siis selline väike intervju. Ja see mees on nagu nii sama ka, lihtsalt nii inspireeriv. Seal ta intervju ajal ei olnud tasakaalu liinil. Ta istus tooli peal.
1: Aga ta istub ka?
3: Ta istub ka.
1: Okei, ma mõtlesin, ta käib kogu aeg end selle lindi peal.
3: Ja mulle nii meeldivad need, kes teevad imetabaseid asju, aga samas jäävad nagu nii inimeseks. Ehk siis väga kift mees, nii sama ka.
2: Ta on sealt igasugust trikke varem teinud ja proovinud mingid rekordid ja ta ongi selline rekordite mees. Just on mingid isegi dokumentaalfilm on temast olemas ja kes ta proovida, siis need vast on. Ma mäletan, et seal Telliskivi kandis on üks slackline pandud, et kõik saab proovida. Lapsed proovivad, täiskasvanud proovivad, aga raske on.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. Ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab pääst vihma ja sooja tuleb kuni 17 kraadi.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korteri septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega.

0: Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2. My hits. Number one hit music station.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim Air Balticu lennupiletite krahmamine . airbaltic.com .
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga nelgveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd lähme natukene võib-olla sellistesse õuduse maailma. Ehk siis Threadsis on naised jaganud natukene seda, et mis imelik seiku on nendega juhtunud. Ja miks ma ütlen see, et naised on jaganud, on see, et mul on siin kolm lugu, mis tõesti on lihtsalt naiste poolt kirjutatud. Mm-hmm. Aga ei ole kuidagi see sellega seotud, et mingi mees teeb midagi veidrat. Aga näiteks üks väga tore sisulooja nimega Pärbel mm-hmm. kirjutas siin põhimõtteliselt nüüd mõni tund tagasi, et mis temaga juhtus täna öösel. Nimelt kell 00 helistab mingi võõras number talle, no ühesõnaga üldse kell 00. Mingi võõras number lõppes.
3: See neos juba, ma oleks ise ka, et nagu, mis toimub, midagi on juhtunud. Nagu.
2: Ja mees hääl küsib, et kas ma räägin Pärbeliga ja siis lihtsalt pärast seda enam ei räägi.
3: What? Ei ole nii. See kõlab nagu mingi õudusfilmi algus lihtsalt.
2: No just, aga kuulake nüüd järgmist lugu. Mul käis natuke judin praegu läbi, aga oli üks naine, siis üks kord lennukis, sätis ennast istuma ja kui ka mingi võõras number helistas. Ja siis see võõras inimene seal ütles, et kas ma räägin siis, no siis on see naise nimi, on ju, mm-hmm. ütles, et jah, aga pean lõpetama. Ja siis see inimene vastas, et ma tean, tõuseme ju kohe lendu.
3: Ei ole nii.
2: Aga ma arvan, et see oli mingisugune, et mingi sõber nägi, et ta läheb ka lennukis ja teen väikse siukse tünga kõne vaatest, et vanast ajast on mingi umbes number alles.
3: Ma kujutad, et seda lennu sõitu väga terve aeg lihtsalt oled mingi, vaatad selja taha, õla taha, kas see inimene on seal või mitte.
4: Ja tagasi ei saa ka ju helistada, sa oled juba lennukis ja hakkad lendama, nii et ei ole midagi teha, lihtsalt terve lend mõtled selle peale.
2: Jep.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
6: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab pääst vihma ja sooja tuleb kuni 17 kraadi.
7: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
10: Postimehes polnud, järelikult.

tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com. We know the hottest hits.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.

0: Sööv, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Pakun sulle ühe lahenduse veel välja. Äkki proovid siukest asja nagu Slackline, sest et Eestis on siuke tore mees nagu Jaan Roose, kes tegi jälle siis uue rekordi. Ja ta püstitas Slovakkias Bratislava kohal maailma rekordi, kus ta kõndis 12 tundi järjest siis 14,7 kilometrit mööda 2 sentimeetri laiust Slackline'i.
3: Aha, et niimoodi siis. Ja ma ei viitsi niisamagi 12 tundi kõndida. Arvestades seda, et tema kõndis väikese sellise, no ma ei saanud nöörda ei ole, paelda ei ole, aga
4: ta on tasakaalu liin. Mul oli kunagi võimalus ühel hästi toredal üritusel olla, mida Red Bull korraldas ja seal oli siis tehtud Roosega siis selline väike intervju ja see mees on nagu nii sama ka, lihtsalt nii inspireeriv. Seal ta intervju ajal ei olnud tasakaalu liinil, ta istus tooli peal.
2: Aga ta istub ka?
4: Ta istub ka.
2: Okei, ma mõtlesin, ta käib kogu aeg end selle lindi peal.
4: Ja mulle nii meeldivad need, kes teevad imetabaseid asju, aga samas jäävad nagu nii inimeseks. Ehk siis väga kift mees, nii sama ka.
3: Ta on seal igasugust trikke varem teinud ja proovinud mingid rekordid ja ta ongi selline rekordite mees. Just on mingid isegi dokumentaalfilm on temast olemas ja kes ta proovida, siis need vast on. Ma mäletan, et seal Telliskivi kandis on üks slackline pandud, et kõik saab proovida. Lapsed proovivad, täiskasvanud proovivad, aga raske on.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. Ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmaajam.ee annetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab pääst vihma ja sooja tuleb kuni 17 kraadi.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
7: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma

www.rs.ee/äpp. 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah,

kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasad?

0: lohma mine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . Krahmo kohe , airbaltic.com .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount pluss hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Arenal . Sall Saller 6.0 . külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226,624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s. Let's go!
10: This is my hits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd lähme natukene võib-olla sellistesse õuduse maailma. Ehk siis Threadsis on naised jaganud natukene seda, et mis imelik seiku on nendega juhtunud. Ja miks ma ütlen see, et naised on jaganud, on see, et mul on siin kolm lugu, mis tõesti on lihtsalt naiste poolt kirjutatud. Mm-hmm. Aga ei ole kuidagi see sellega seotud, et aah, mingi mees teeb midagi veidrat. Aga näiteks üks väga tore sisulooja nimega Pärbel mm-hmm. kirjutas siin põhimõtteliselt nüüd mõni tund tagasi, et mis temaga juhtus täna öösel. Nimelt kell 00 helistab mingi võõras number talle, no ühesõnaga üldse kell 00. Mingi võõras number lõppe.
2: See neos juba, ma oleks ise ka, et nagu, mis toimub, midagi juhtunud. Nagu.
1: Ja mees hääl küsib, et kas ma räägin Pärbeliga ja siis lihtsalt pärast seda enam ei räägi.
2: What? Ei ole nii.
3: See kõlab nagu mingi õudusfilmi algus lihtsalt.
1: No just, aga kuulake nüüd järgmist lugu. Mul käis natuke judin praegu läbi, aga oli üks naine, siis üks kord lennukis, sätis ennast istuma ja kui ka mingi võõras number helistas. Ja siis see võõras inimene seal ütles, et kas ma räägin siis, no siis on see naise nimi, on ju, mm-hmm. ütles, et jah, aga pean lõpetama. Ja siis see inimene vastas, et ma tean, tõuseme ju kohe lendu.
2: Ei ole nii.
1: Aga ma arvan, et see oli mingisugune, et mingi sõber nägi, et ta läheb ka lennukis ja teen väikse siukse tünga kõne vaatest, et vanast ajast on mingi umbes number alles.
2: Ma kujutad, et seda lennu sõitu väga terve aeg lihtsalt oled mingi, vaatad selja taha, õla taha, kas see inimene on seal või mitte.
3: Ja tagasi ei saa ka ju helistada, sa oled juba lennukis ja hakkad lendama, nii et ei ole midagi teha, lihtsalt terve lend mõtled selle peale.
1: Jep.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab pääst vihma ja sooja tuleb kuni 17 kraadi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
7: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
8: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
9: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet.

0: 30. septembrini . Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70-sendise lisa.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
0: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Pakun sulle ühe lahenduse veel välja. Äkki proovid siukest asja nagu Slackline, sest et Eestis on siuke tore mees nagu Jaan Roose, kes tegi jälle siis uue rekordi. Ja ta püstitas Slovakkias Bratislava kohal maailma rekordi, kus ta kõndis 12 tundi järjest siis 14,7 kilometrit mööda 2 sentimeetri laiust Slacklini.
4: Aha, et niimoodi siis. Ja ma ei viitsi niisamagi 12 tundi kõndida. Arvestades seda, et tema kõndis väikese sellise, no ma ei saanud nöörda ei ole, paelda ei ole, aga
2: ta on tasakaalu liin. Mul oli kunagi võimalus ühel hästi toredal üritusel olla, mida Red Bull korraldas ja seal oli siis tehtud Roosega siis selline väike interviu ja see mees on nagu nii sama ka, lihtsalt nii inspireeriv. Seal ta intervju ajal ei olnud tasakaalu liinil, ta istus tooli peal.
3: Aga ta istub ka?
2: Ta istub ka.
3: Okei, ma mõtlesin, ta käib kogu aeg end selle lindi peal.
2: Ja mulle nii meeldivad need, kes teevad imetabaseid asju, aga samas jäävad nagu nii inimeseks. Ehk siis väga kift mees, nii sama ka.
4: Ta on sealt igasugust trikke varem teinud ja proovinud mingid rekordid ja ta ongi selline rekordite mees. Just on mingid isegi dokumentaalfilm on temast olemas ja kes ta proovida, siis need vast on. Ma mäletan, et seal Telliskivi kandis on üks slackline pandud, et kõik saab proovida. Lapsed proovivad, täiskasvanud proovivad, aga raske on.
1: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. Ettevõtlusnädal.ee
4: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab pääst vihma ja sooja tuleb kuni 17 kraadi.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
7: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, pileti taskus.
8: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
9: Mis ajast?
10: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
11: Kas anname süüa või sõmära?
12: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Täna reporteris.
15: Tegelikult väike loots, et seda streiki tuleb veel, sest ega seda koolivärki ka ei taha.
16: Tuhanded õpetajad streikisid Kristen Michali sõnamurdjaliku valitsuse vastu. Lubati, et õpetajate palk tõuseb 120% Eesti keskmisest. Nüüd nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
17: Me ise püüame õpetada õpilasi selles usus, et kui sa annad lubad.
16: Nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
17: Me ise püüame õpetada õpilasi

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
2: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Viiking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
9: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd lähme natukene võib-olla sellistesse õuduse maailma. Ehk siis Threadsis on naised jaganud natukene seda, et mis imelik seiku on nendega juhtunud. Ja miks ma ütlen see, et naised on jaganud, on see, et mul on siin kolm lugu, mis tõesti on lihtsalt naiste poolt kirjutatud. Mm-hmm. Aga ei ole kuidagi see sellega seotud, et mingi mees teeb midagi veidrat. Aga näiteks üks väga tore sisulooja nimega Pärbel kirjutas siin põhimõtteliselt nüüd mõni tund tagasi, et mis temaga juhtus täna öösel. Nimelt kell 00 helistab mingi võõras number talle. No ühesõnaga üldse kell 00. Mingi võõras number. Lõppe.
2: See on eos juba. Ma oleks ise ka, et nagu, mis toimub. Midagi on juhtunud. Nagu.
1: Ja mees hääl küsib, et kas ma räägin Pärbeliga. Ja siis lihtsalt pärast seda enam ei räägi.
2: What? Ei ole nii. See kõlab nagu mingi õudusfilmi algus
1: no just,
2: lihtsalt.
1: Aga kuulake nüüd järgmist lugu. Mul käis natuke judin praegu läbi, aga oli üks naine, siis üks kord lennukis, sätis ennast istuma ja kui ka mingi võõras number helistas. Ja siis see võõras inimene seal ütles, et kas ma räägin siis, no siis on see naise nimi, on ju, ütles, et jah, aga pean lõpetama. Ja siis see inimene vastas, et ma tean, tõuseme ju kohe lendu.
2: Lõpetage.
1: Aga ma arvan, et see oli mingisugune, et mingi sõber nägi, et ta läheb ka lennuki, sa teen väikse siukse tünga kõne vaatest, et vanast ajast on mingi umbes number alles.
2: Ma kujutad, et seda lennu sõitu vähe terve aeg lihtsalt oled mingi, vaatad selja taha, õla taha, kas see inimene on seal või mitte.
3: Ja tagasi ei saa ka ju helistada, sa oled juba lennuki, sa hakkad lendama, nii et ei ole midagi teha, lihtsalt terve lend mõtled selle peale.
1: Jep.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. Ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab pääst vihma ja sooja tuleb kuni 17 kraadi.
5: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
8: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5 miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
9: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
10: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2. Ine põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
5: Tere!
4: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
5: Kuule!
4: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
5: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
4: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond. Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
7: Jõsk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
8: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
9: Täna reporteris.
10: Tegelikult väike loots, et seda streiki tuleb veel, sest ega seda koolivärki ka ei taha.
11: Tuhanded õpetajad streikisid Kristen Michali sõnamurdjaliku valitsuse vastu. Lubati, et õpetajate palk tõuseb 120%-ni Eesti keskmisest. Nüüd nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
12: Me ise püüame õpetada õpilasi selles usus, et kui sa annad lubaduse, siis sa pead oma lubadust.
9: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Pakun sulle ühe lahenduse veel välja. Äkki proovid siukest asja nagu Slackline, sest et Eestis on siuke tore mees nagu Jaan Roose, kes tegi jälle siis uue rekordi. Ja ta püstitas Slovakkias Bratislava kohal maailma rekordi, kus ta kõndis 12 tundi järjes siis 14,7 kilometrit mööda 2 sentimeetri laiust Slacklinei.
1: Aha, et niimoodi siis. Ja ma ei viitsi nii samagi 12 tundi kõndida, arvestades seda, et tema kõndis väikese sellise, no ma ei saanud, nöörd ei ole, paelda ei ole, aga
2: ta on tasakaalu liin. Mul oli kunagi võimalus ühel hästi toredal üritusel olla, mida Red Bull korraldas ja seal oli siis tehtud Roosega siis selline väike intervju ja see mees on nagu nii sama ka, lihtsalt nii inspireeriv. Seal ta intervju ajal ei olnud tasakaalu liinil, ta istus tooli peal.
0: Aga ta istub ka?
2: Ta istub ka.
0: Okei, ma mõtlesin, ta käib kogu aeg end selle lindi peal.
2: Ja mulle nii meeldivad need, kes teevad imetabaseid asju, aga samas jäävad nagu nii inimeseks. Ehk siis väga kift mees, nii sama ka.
1: Ta on seal igasugust trikke varem teinud ja proovinud mingid rekordid ja ta ongi selline rekordite mees. Just on mingid isegi dokumentaalfilm temast olemas ja kes ta proovida, siis need vast on. Ma mäletan, et seal Telliskivi kandis on üks slackline pandud, et kõik saab proovida. Lapsed proovivad, täiskasvanud proovivad, aga raske on.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab pääst vihma ja sooja tuleb kuni 17 kraadi.
4: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee Mugava eluvalik.
7: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
8: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
7: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
9: Jott ootate, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ajottootad.ee
10: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5. 11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. My head's number one hit music station.

Ritsin virtsus kasasse. Mu reisiplaatsin tõmmet. Ristilt ossin söögipoolist. Ligulas tegin toobi. Ja kui jõudsin virtsus kasasse.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hot

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
2: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
3: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus?
7: Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel, milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
8: Täna reporteris.
9: Tegelikult väike loots, et seda streiki tuleb veel, sest ega seda koolivärki ka ei taha.
10: Tuhanded õpetajad streikisid Kristi Michali sõnamurdjaliku valitsuse vastu. Lubati, et õpetajate palk tõuseb 120% Eesti keskmisest. Nüüd nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
11: Me ise püüame õpetada õpilasi selles usus, et kui sa annad lubaduse, siis sa pead oma lubadust.
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
12: Let's go!
13: This is my hits.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja nüüd lähme natukene võib-olla sellistesse õuduse maailma. Ehk siis Threadsis on naised jaganud natukene seda, et mis imelik seiku on nendega juhtunud. Ja miks ma ütlen see, et naised on jaganud, on see, et mul on siin kolm lugu, mis tõesti on lihtsalt naiste poolt kirjutatud. Mm-hmm. Aga ei ole kuidagi see sellega seotud, et mingi mees teeb midagi veidrat. Aga näiteks üks väga tore sisulooja nimega Pärbel kirjutas siin põhimõtteliselt nüüd mõni tund tagasi, et mis temaga juhtus täna öösel. Nimelt kell 00 helistab mingi võõras number talle. No ühesõnaga üldse kell 00.
4: Isse, kui halb
3: mingi nagu võõras number lõppe.
4: See on eos juba. Ma oleks ise ka, et nagu, mis toimub. Jõp, midagi on juhtunud. Nagu.
3: Ja mees hääl küsib, et kas ma räägin Pärbeliga. Ja siis lihtsalt pärast seda enam ei räägi.
4: What? Ei ole nii. See kõlab nagu mingi õudusfilmi algus lihtsalt.
3: No just, aga kuulake nüüd järgmist lugu. Mul käis natuke judin praegu läbi, aga oli üks naine, siis üks kord lennukis, sätis ennast istuma ja kui ka mingi võõras number helistas. Ja siis see võõras inimene seal ütles, et kas ma räägin siis, no siis on see naise nimi, on ju, ütles, et jah, aga pean lõpetama. Ja siis see inimene vastas, et ma tean, tõuseme ju kohe lendu.
4: Ei ole nii.
3: Aga ma arvan, et see oli mingisugune, et mingi sõber nägi, et ta läheb ka lennukis ja teen väikse siukse tünga kõne vaatest, et vanast ajast on mingi umbes number alles.
4: Ma kujutad, et seda lennu sõitu väga terve aeg lihtsalt oled mingi, vaatad selja taha, õla taha, kas see inimene on seal või mitte.
5: Ja tagasi ei saa ka ju helistada, sa oled juba lennukis ja hakkad lendama, nii et ei ole midagi teha, lihtsalt terve lend mõtled selle peale.
2: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. Ettevõtlusnädal.ee
4: Ilmaaja on .ee, andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodat kuni 17 kraadi.
7: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. Septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee
9: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee
10: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ-tooted.ee
8: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
11: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Life is. This is my song. Where is my husband?
13: Let's go.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sööme ära?
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
8: Hey, hey, I'm Alex Warren.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Pakun sulle ühe lahenduse veel välja. Äkki proovid siukest asja nagu Slackline, sest et Eestis on siuke tore mees nagu Jaan Roose, kes tegi jälle siis uue rekordi. Ja ta püstitas Slovakkias Bratislava kohal maailma rekordi, kus ta kõndis 12 tundi järjes siis 14,7 kilometrit mööda 2 sentimeetri laiust Slacklinei.
2: Aha, et niimoodi siis. Ja ma ei viitsi nii samagi 12 tundi kõndida. Arvestades seda, et tema kõndis väikese sellise, no ma ei saa, et nöör ta ei ole, pael ta ei ole, aga
3: ta on tasakaalu liin. Mul oli kunagi võimalus ühel hästi toredal üritusel olla, mida Red Bull korraldas. Ja seal oli siis tehtud Roosega siis selline väike intervju. Ja see mees on nagu nii sama ka, lihtsalt nii inspireeriv. Seal ta intervju ajal ei olnud tasakaalu liinil. Ta istus tooli peal.
1: Aga ta istub ka?
3: Ta istub ka.
1: Okei, ma mõtlesin, ta käib kogu aeg end selle lindi peal.
3: Ja mulle nii meeldivad need, kes teevad imetabaseid asju, aga samas jäävad nagu nii inimeseks. Ehk siis väga kift mees, nii sama ka.
2: Ta on seal igasugust trikke varem teinud ja proovinud mingid rekordid ja ta ongi selline rekordite mees. Just on mingid isegi dokumentaalfilm on temast olemas ja kes ta proovida, siis need vast on. Ma mäletan, et seal Telliskivi kandis on üks slackline pandud, et kõik saab proovida. Lapsed proovivad, täiskasvanud proovivad, aga raske on.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. Ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaaja on .ee, andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodat kuni 17 kraadi.
5: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

Salut. Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd lähme natukene võib-olla sellistesse õuduse maailma. Ehk siis Threadsis on naised jaganud natukene seda, et mis imelik seiku on nendega juhtunud. Ja miks ma ütlen see, et naised on jaganud, on see, et mul on siin kolm lugu, mis tõesti on lihtsalt naiste poolt kirjutatud. Mm-hmm. Aga ei ole kuidagi see sellega seotud, et mingi mees teeb midagi veidrat. Aga näiteks üks väga tore sisulooja nimega Pärbel kirjutas siin põhimõtteliselt nüüd mõni tund tagasi, et mis temaga juhtus täna öösel. Nimelt kell 00 helistab mingi võõras number talle. No ühesõnaga üldse kell 00. Mingi võõras number. Lõppe.
2: See on eos juba. Ma oleks ise ka, et nagu, mis toimub. Midagi on juhtunud. Nagu.
1: Ja mees hääl küsib, et kas ma räägin Pärbeliga. Ja siis lihtsalt pärast seda enam ei räägi.
2: What? Ei ole nii.
3: See kõlab nagu mingi õudusfilmi algus lihtsalt.
1: No just,
3: lihtsalt.
1: Aga kuulake nüüd järgmist lugu. Okei, mul käis natuke judin praegu läbi, aga oli üks naine, siis üks kord lennukis, sätis ennast istuma ja kui ka mingi võõras number helistas. Ja siis see võõras inimene seal ütles, et kas ma räägin siis, no siis on see naise nimi, on ju, ütles, et jah, aga pean lõpetama. Ja siis see inimene vastas, et ma tean, tõuseme ju kohe lendu. Aga ma arvan, et see oli mingisugune, et mingi sõber nägi, et ta läheb ka lennukis ja teen väikse siukse tünga kõne vaatest, et vanast ajast on mingi umbes number alles.
2: Ma kujutad, et seda lennu sõitu vähe terve aeg lihtsalt oled mingi, vaatad selja taha, õla taha, kas see inimene on seal või mitte.
3: Ja tagasi ei saa ka ju helistada, sa oled juba lennukis ja hakkad lendama, nii et ei ole midagi teha, lihtsalt terve lend mõtled selle peale.
1: Jep.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodat kuni 17 kraadi.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
7: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaaja on .ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi.
2: My hits. Number one hit music station in Estonia. My hits.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodat kuni 17 kraadi.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: one hit music station in Estonia.
1: My hits. My hits.
2: Natukeni, natukena.
3: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
2: Natukeni, natukena.
3: Küsimusi küsida ei taiban mees.
2: Natukeni, natukena.
3: Maide liigutusi, et jääda paigale.
2: Natukeni, natukena.

0: nurka all. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.